ẹjẹ mọ kíra ọpẹ ẹkú lébẹ ń tá àkàrà lẹrìn wà tá àkérò náà tó bá tọjọ méjì mẹta tarẹ ẹkú àti làkíra ọhún ọgbọ sago sago lọlọrun sako jẹun ọlọrun wọlé mi ń sàtó ń dá mi lóhun lójú ẹsẹ

0: Aha, mo debi se mi niyan Olorun mu wa yan logo. Mo de loni bi se mi adele bare na la peto arena kore akoya ibi ni damore 3.7 FM ni lo ti lorin. Lẹ́yìn ìsinmi tọdún léyà dúpẹ́ àtúpadà dé láyọ̀ àtàlàfíà tó pàdé ara wa kábíyèsí Ọlọ́run.
1: Igi kì í dá lọ́kọ̀ tó para ilé.
0: Ó sì wọ̀.
1: Ajá kì í jí kọpọ̀ ìrọ̀nà ẹ̀yìn ẹlẹ́gbẹ́ mi o.
0: Ọ̀gbọ́n.
1: Igi kì í dá lọ́kọ̀.
0: Ọlọ́run mo wá yàn lónìí nọ́ọ̀sì òyejú ti ẹ náà wò bí nọ́ọ̀sì bá yọjú rẹ wò nǹkan méjì náà máa sábà rí o pàápàá kójóbìnrin níwọ̀n bá rí màlérí àwọn òrìpọ̀ lóyún Ọlọ́run ìbà rẹ lónìí. Ọlá ti rẹwájú ọmọ ogun ní ọ̀pá ibi tí mo dé alákàfẹ́ eré ìjálógún international president ọmọ láti fabulamu kọyan gan okun papapa fírẹ́ ẹnàkànàkà gbára ẹ̀ lọ́ọ́ kanakana ẹlẹ́bẹ̀ mo dé lórí ètò tá a pè láde lé bárí. Ẹ̀yin ta Arsenal bó ni ara nǹka Arsenal o. Ẹ bàrí bá ara nǹka Arsenal.

gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ pé abala mẹ́ta ṣàǹkó ṣàǹkó tó tún lọ́mọ wẹ́wẹ̀wẹ́ lábẹ́ ni ń bẹ̀ nínú ètò yìí. Abala àkọ́kọ́, ìrìn àjò fẹ́mà ni ohun tí mo máa lé sí yín. Ó máa sọ arúgbódo mi dán, ó máa sọ àgbàdéwé o. Ìyẹn lábala ìrìn àjò fẹ́ nìyẹn sà. Bẹ́ẹ̀ ni mà, alálẹ́ òní, lábala ìdílé aláyọ̀, ẹ wá nǹkan fìdílé, máa ṣe ní ṣókí, máa wá ṣe ojú òpólẹ̀, ẹ̀yin gangan, ẹ̀sùn ti ń bẹ lọ́kàn yín lórí kókó ọ̀rọ̀ yẹn, lábala ìdílé aláyọ̀. Ìdílé yín ò ní dàrú o, tèmi náà ò ní túká. Ó gbúdọ̀ máa dùn ni, kó máa dùn, kó máa lóyin, kí ìfẹ́ wa ó lè dalẹ̀. Lógólógó rágárágárágáwágágbogbo, kí bàbá ó lo màmá gbó, kí màmá ó lo bàbá gbó. Bẹ́ẹ̀ ni sà, àájọ lóra wa gbó ni o. Kí ọ̀rọ̀ ìfẹ́ wa ó di oyin, kò yín ó wá máa kán sọ́là lọ́kọláyà. Pàtàkì ń tí ètò yìí wà fún nìyẹn sà. Ẹ rí pé n tó bá yẹ̀ ní ọ̀rọ̀ ìdílé kì í sábà aṣọ gangan tiwa. Ọ̀rọ̀ ń tó ní ṣe pẹ̀lú ìdílé, torí ìdílé tó dúró re ní ìfẹsẹ̀múlẹ̀ àwùjọ tó dùn ún wò tó dùn ún gbé. Láì fi àkókò ṣòfò, torí àbíní tún bíní, torí àbèrè tún bèrè, lẹ́ẹ̀kan sí èmi ní ti yín tòótọ́ Olóyédè Ṣèyí Jacob, ẹni tí gbogbo yín panupọ̀ pè ní Balógun Ọ̀fẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni sà, Balógun Ọ̀fẹ́ yín lálàálẹ̀ ọjọ́ Monday, ṣé mo bá yín dáadáa?

lálẹ́ òní ohun tí àgbéyẹ̀wò náà ni nǹkan tí a ti ń taari bíi bọ́ọ̀lù láti bi ọ̀sẹ̀ méjì mẹ́ta kí ni nǹkan ọ̀hún ọ̀gbẹ́ ọ̀kan kálukú ó sì láǹfààní láti sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n àlejò mi ti wà ń kalẹ̀ ẹ̀ sì bínú pé mo dá yín jòkó látẹ̀ẹ̀kan kó lè dà náà ni.